0: Thì những cái này nó qua cái tàu con hồ kim, thì nếu mà cái sông nó cái thế qua đi.
1: Think highly. KPYT, KPYU, the voice of the Pasco Yaku tribe.